0: arme pacho
1: itiño o radio piyum yekre werkwaro
0: arme pacho
1: itiño o radio